0: Miles Smith og Niall Horan, og så er klokken 05.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Thisted Kommune vil så gerne have mere arbejdskraft, at kommunens tilflytterkonsulent er gået på stranden for at overtale turister til at bosætte sig i området. Arne Ritz er fra Tyskland og på ferie i det vestjyske, og han tror på, at tilflytterkonsulenten kan lokke nye borgere til.
3: I think it's possible. Yeah, a lot of Germans consider to move